آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں کلیم احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر نیس میں میٹنگوں کے ساتھ یوروپ کا اپنا دورہ شروع کر دیا ہے۔ جناب مودی اب سے کچھ دیر بعد فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ساتھ مل کر بھارت انوویٹس 2026 کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ آج صدر میکرون کے ساتھ دو طرفہ بات چیت میں خصوصی عالمی کلیدی ساجداری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ جھارکھنڈ میں بجلی گرنے کے الگ الگ واقعات میں 7 افراد کی موت ہوئی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کے اگلے 2-3 دن میں کرناٹک کے بعض حصوں، تلنگانہ، آندھرا پردیش، اڈیشا اور جنوبی چھتیس گڑھ میں پہنچنے کا امکان ہے۔ کولمبو میں 5,000 سے زیادہ بھرت ناٹیم ڈانسرز نے سب سے بڑے بھرت ناٹیم رقص کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا گیا ہے۔ اور کرکٹ میں خواتین کے ICC T20 ورلڈ کپ میں آج شام برمنگھم میں بھارت پاکستان کے خلاف میچ کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ہمراہ اب سے کچھ دیر بعد نیس میں بھارت انوویٹس کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ یہ اہم تقریب بھارت اور فرانس کے اختراع کے سال کے تحت ہو رہی ہے اور اس میں 120 سے

0: زیادہ بھارتی اسٹارٹ اپ ادارے، عالمی سرمایہ کار، ٹیکنالوجی کے ماہرین اور کاروباری افراد شرکت کر رہے ہیں، جس میں بھارت کے تیزی کے ساتھ فروغ پاتے اختراعی ایکو نظام کی عکاسی کی جائے گی۔ بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر میکرون دو طرفہ بات چیت کریں گے، جس میں بھارت فرانس خصوصی عالمی کلیدی ساجھداری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ دونوں رہنما اہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر ایمانوئل میکرون مشترکہ طور پر بھارت انوویٹس کا افتتاح کریں گے۔ اس تقریب کے دوران جدت ترازی، صنعت کاری اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مظاہرہ کیے جانے کا امکان ہے۔ بعد میں دونوں رہنما دو طرفہ بات چیت کریں گے، جس میں بھارت فرانس خصوصی عالمی کلیدی ساجھیداری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا اور ٹیکنالوجی، تجارت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں جاری تعاون میں مزید اضافہ کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دو طرفہ بات چیت اور صدر میکرون کی جانب سے ایک زہرانے کے انعقاد کے بعد وزیر اعظم مودی اپنے دورے کے اگلے مرحلے کے تحت سلوواکیہ روانہ ہو جائیں گے۔ فرانس کے شہر نیس سے شیلش مینن کی رپورٹ۔

0: امریکی انتظامیہ کے ایک اعلی عہدیدار کے مطابق اس بات چیت میں معاشی ترقی، سپلائی نظام، مصنوعی ذہانت، سرمایہ کاری سے متعلق ساجداری اور عالمی سیکیورٹی کو لاحق مختلف چیلنجوں پر توجہ مرکوز کیے جانے کی امید ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت میں گزشتہ 12 سال کے دوران معیاری حفظان صحت کو اور زیادہ کم خرچ اور زیادہ لوگوں تک بہم پہنچانے کے لیے بھرپور انداز سے کام کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ ملک کو اس وقت بڑے فخر کا احساس ہوتا ہے جب بھارت کو دنیا کے حفظان صحت کے سب سے بڑے پروگرام آیوشمان بھارت کے ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے تحت کمزور طبقوں کے لوگوں کو اعلی معیار کے حفظان صحت سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ پی ایم بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا جیسی کوششوں سے دوائیں کم قیمت کی ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ سرکار ایک صحت مند بھارت کی تعمیر کی خاطر اب تک کی پیش رفت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ سلسلہ آگے بڑھائے گی۔ مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت کے حفظان صحت کے شعبے میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ صحت مند شہری ایک مضبوط ملک کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نڈا نے کہا کہ آیوشمان بھارت، پی ایم جے اے وائی اور آیوشمان آروگیہ مندر سے لے کر ڈیجیٹل حفظان صحت کے مختلف اقدامات تک حفظان صحت کی معیاری سہولیات اب پہلے سے کہیں زیادہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے محکمے کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران بھارت کے حفظان صحت کے شعبے میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور سبھی شہریوں کے لیے کم خرچ اور قابل رسائی حفظان صحت کو یقینی بنانے پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گڈکری نے کہا کہ حفظان صحت سے متعلق حکومت کے سرکردہ اقدامات سے ملک کے صحت کے بنیادی ڈھانچے کو کافی تقویت ملی ہے اور ایک سوستھ بھارت کے نظریے کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ کامرس اور صنعت کے محکمے کے وزیر پیوش گوئل نے بھی زور دے کر کہا ہے کہ بھارت آج حفظان صحت کے دنیا کے کئی سب سے بڑے اقدامات میں قائدانہ رول ادا کر رہا ہے۔ اقلیتوں کے امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 سال میں ملک میں اقلیتی برادریوں کی زندگی، معیار اور مجموعی صورتحال میں نمایاں سدھار آیا ہے۔ ایک قومی روزنامے کے ساتھ انٹرویو میں جناب ریجیجو نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نظریے کی بدولت اس بات کو یقینی بنایا جا سکا ہے کہ ترقی کے فائدے معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی شکایت پر امریکہ میں قائم ایک تنظیم اور 6 دیگر اداروں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ اس شکایت میں غیر ملکی ڈیبٹ کارڈز کے نیٹورک کے ذریعے غیر ملکی فنڈز کو غیر قانونی طریقے سے بروئے کار لانے کا الزام لگایا گیا ہے، جس میں ملک کے بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ علاقے بھی شامل ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی شکایت کی بنیاد پر بنگلورو کی کوتھنور پولیس نے بھارتیہ نیائے سنہتا کی مختلف دفعات اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کے تحت 11 جون کو کیس درج کیا۔ سری لنکا کی راجدھانی کولمبو میں آج 5,000 سے زیادہ بھرت ناٹیم ڈانسرز نے مل کر ایک ساتھ رقص کا مظاہرہ کیا، جو ایک تاریخی ثقافتی سنگ میل ہے، اور اس طرح انہوں نے بھرت ناٹیم کے سب سے بڑے رقص پروگرام کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: کولمبو کی گولفیز گرین میں آج تاریخ رقم کی گئی۔ 5,000 سے زائد بھرت ناٹیم فنکاروں نے ایک ساتھ پرفارم کرتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی بھرت ناٹیم ڈانس کلاس کا ایک نیا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ رنگ، تال اور روایت کے شاندار امتزاج نے پورے ماحول کو ایک ثقافتی جشن میں بدل دیا۔ مہینوں کی تیاری کے بعد پایۂ تکمیل کو پہنچانے والا یہ تاریخی پروگرام بھارتی کلاسیکی رقص کی عالمی مقبولیت کو نئی بلندیوں تک لے گیا ہے۔ اس کامیابی کے لیے گینیز ورلڈ ریکارڈ کا سائٹیشن بھارت کے ہائی کمشنر سنتوش جھا نے فنکاروں اور منتظمین کی نمائندگی کرتے ہوئے حاصل کیا۔ بھارت اور سری لنکا کے ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے والا یہ پروگرام فن اور وراثت کی ایک ناقابل فراموش مثال بن گیا ہے۔ احمد معین فاروقی، کولمبو۔
0: جھارکھنڈ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بجلی گرنے کے الگ الگ واقعات میں کم از کم 7 افراد کی موت ہو گئی۔ ان میں 3 خواتین اور 10 سال کا ایک لڑکا شامل

لیل ضرورت کی بو سو لیل ہنی کی چھلے چھلے موقع جا اسوٹ لیل آو جانو مثلا سڑک کے جا حادثات اک بو سدے زخمی بین افراد رے زخمی بین چکو رے لیل آو جانو بڑے بڑے آپریشنے کا سرجری ہو کر لیل آو جانو ایک ماک اسپتال ہنی تو نے رے چونی ہنی رسو چاتر ایلے ہنو تو کم ایک رسر کا خون آو جانو لیل آو جانو تھیلیسیمیا تھین انو روگو مریضو رے لیل آو جانو کینسر کا لیلی بیماری ہنک جکو کا لیل آو جانو قدرتی آفاتی نہیں بویا لے کے نہیں وہی جا کھٹی جنک دے زکوں مو سے کو زنی ہی نلے وزنی یک کھٹی جنے تو نی صورت حال جا ہنگامی صورت حال جا لیل آو جانو انی تمام کھینو جا لیل دے انسانو جان بس مچونی جماٹھے بجنس دمو گانو لیل اتیا تھے جیک فائدہ بھی لیل دو منو ری زندگی او کار یا رسی سیحاتی او کار لیل اتیا تھے نہ مترے بلکہ اکوئی لیل داو کرے گا فائدہ بھوں تھے سائنس سے رزنی کہ لیل داو کرے تو مجھ جس میں نہ ہوئے خلیے پرائے جانو عمل تیز بھوں اکھان کو ایک سے معاشرے مجا پورے مجا خون اتیا تھے بجوں تو سے سجو کردار بھی ایک ترقی یافتہ کا مہذب معاشرے مجا او کلے جی کی سدے جک سے ایک ایک کو مدد تھین تو نے جی ایک اوجیل تو سچیز دو نکارو تیار بین ہمیشہ خون دو کے جذبہ کا وجی کہ انو سے ہمدردی گا بھائی چارہ گا سملے گا رولی ایک بڑی مثال ایک مٹھو تھینو اگر پورے مجا بودھ جو بودھ جگ مٹھو این رضاکاری مٹھو این تو نے لیل دے بجین تو ہسپتال جا انی خونی کمی خونی قلت نے بھی تو نے انو مسئلہ حل بھی چا کرور جیک ذمہ داری بھی نوجوان کو گا قوم کو سرمایہ بھی رنو رے خون دو کی اہمیت پر جرونو دش جو نو آجی تو نے ری عقیقہ سی حتمن بو کے آواجی اور انو ایک نیک قوم ایک بھی ان نیک قوم تھا تھے رنو رے حوصلہ دو کے آواجی دش بین سٹریالے تعلیمی ادارے تو نے سماجی تنظیم گا سرکاری تنظیموں مجا انو لیل دیا تھے آگاہی جو نے مہمات یہ جو نوازی تاکہ بدھ جو بدھ جک چاکوری مش ہوئی انی بلٹ بینکو جا تو ملیل جمع تھے بجین تو بس انی پشن اشدارے کا سزارے کی نتیجہ انو بوں عالمی یوم اتیے خون یعنی سر پلو کے لیل دن دیز انسانیتی خدمت رولی خدمت ہمدردی کا قربانی جذبہ رے فروغ دینو لیل و اتیا ایک مللو منو رکی جی مچو نکارو ایک بڑی خدمت بل تو بس انی احتو کے واجی کہ بس لیل لی دو کی اہمیت تو بارے دش گنی بجون تو نے انی بہت متجکر کا فیاری بجون کہ اکھان کو ایک سے لیل دی تو رسی تو می زندگی و ساتھ ساتھ متو زندگی لگا فائدہ بھی تو نارا آئی بھئی لیل اتیا کیا تو نے زندگی مچارا سیو ایک اتیاک سے مدو کی زندگی پوری تھی رارے گا سزارے آکاشوانی کرگی لے جا سسکنڈو ہنیت شنا پروگرام پنر

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, سہپہر کے 3 بجے ہیں. اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشاط کا آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشاط آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

ڈیجیٹل حفظان صحت کے مختلف اقدامات تک، حفظان صحت کی معیاری سہولیات اب پہلے سے کہیں زیادہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے محکمے کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران بھارت کے حفظان صحت کے شعبے میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور سبھی شہریوں کے لیے کم خرچ اور قابل رسائی حفظان صحت کو یقینی بنانے پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گڈکری نے کہا کہ حفظان صحت سے متعلق حکومت کے سرکردہ اقدامات سے ملک کے صحت کے بنیادی ڈھانچے کو کافی تقویت ملی ہے اور ایک سوستھ بھارت کے نظریے کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ کامرس اور صنعت کے محکمے کے وزیر پیوش گوئل نے بھی زور دے کر کہا ہے کہ بھارت آج حفظان صحت کے دنیا کے کئی سب سے بڑے اقدامات میں قائدانہ رول ادا کر رہا ہے۔ اقلیتوں کے امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 سال میں ملک میں اقلیتی برادریوں کی زندگی، معیار اور مجموعی صورتحال میں نمایاں سدھار آیا ہے۔ ایک قومی روزنامے کے ساتھ انٹرویو میں جناب ریجیجو نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نظریے کی بدولت اس بات کو یقینی بنایا جا سکا ہے کہ ترقی کے فائدے معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سری لنکا کی راجدھانی کولمبو میں آج 5,000 سے زیادہ بھرت ناٹیم ڈانسرز نے مل کر ایک ساتھ رقص کا مظاہرہ کیا، جو ایک تاریخی ثقافتی سنگ میل ہے، اور اس طرح انہوں نے بھرت ناٹیم کے سب سے بڑے رقص پروگرام کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ اس تقریب کا اہتمام بھارت کی سنگمم عالمی اکیڈمی اور سری لنکا کی شامیز لیا نے کیا تھا۔ اس میں بھارت کے کلاسیکی رقص اور ثقافتی وراثت کا جشن منانے کے لیے سری لنکا، بھارت اور کئی دیگر ملکوں کے ہزاروں ڈانسرز نے حصہ لیا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی شکایت پر امریکہ میں قائم ایک تنظیم اور 6 دیگر اداروں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ اس شکایت میں غیر ملکی ڈیبٹ کارڈز کے نیٹورک کے ذریعے غیر ملکی فنڈز کو غیر قانونی طریقے سے بروئے کار لانے کا الزام لگایا گیا ہے، جس میں ملک کے بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ علاقے بھی شامل ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی شکایت کی بنیاد پر بنگلورو کی کوتھانور پولیس نے بھارتیہ نیائے سنہتا کی مختلف دفعات اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کے تحت 11 جون کو کیس درج کیا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے آج ایک معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے اور اس کے فوراً بعد اہم گزرگاہ آبنائے ہرمز کو تمام ممالک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ اعلان ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ معاہدہ توقعات کے مطابق پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا تو مزید حملوں کا آپشن بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ یہ عمل کامیاب ہوگا، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو ان کے پاس آخری متبادل بھی موجود ہے۔ اٹلی کی راجدھانی روم میں کل امیگریشن کے معاملے پر اس کی حمایت اور مخالفت میں الگ الگ مظاہرے ہوئے۔ یہ احتجاج اس وقت سامنے آیا جب ریمائیگریشن اینڈ ریکوینکویسٹ کی پہل کے تحت تارکین وطن کے خلاف سخت اقدامات کی تجویز کے حق میں دستخط کیے گئے تاکہ پارلیمنٹ میں بحث کے لیے اسے پیش کیا جا سکے۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت آج گروپ میں روایتی حریف پاکستان کے خلاف میچ کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ یہ میچ برمنگھم میں ایج بیسٹن میں کھیلا جائے گا اور یہ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ فیفا عالمی کپ 2026 میں آج میساچوسیٹس کے گلیٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ سی کے میچ میں اسکاٹ لینڈ نے ہیتی کو 1-0 سے شکست دے کر 28 برس کی ناکامیوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر نیس میں میٹنگوں کے ساتھ یوروپ کا اپنا دورہ شروع کر دیا ہے۔ جناب مودی فرانس کے صدر ایمینول میخوں کے ساتھ مل کر بھارت انوویٹس 2026 کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ آج صدر میخوں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت میں خصوصی عالمی کلیدی ساجھداری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔
कोलंबो में 5,000

فلمی موسیقی آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. اگلی پیشکش جہاں رہا فلم کا نغمہ طلعت محمود اور لتا منگیشکر کا گایا ہوا. نغمہ نگار راجندر کرشن موسیقی مدن موہن کی.

0: سامین السلام علیکم. مرکزی سرکاری انڈیا حکومت لو چونگی ڈولینیوت چھانا دیو نظم سے ناتی کرگیلی ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی کرگیلی گرالیکا لخصو لخصو پروگرام مرکزی حکومت شوسن سام سی یریاس کھون سے دیو نکا ناچا سے پروگرام رشچین چک میمان سونی پھنکے پیا لیپ چک پت دیو نظم سے دیرنگ اچس جے کے ای ڈی آئی کوآرڈینیٹر لداخ گلزار علی صاحب اچس آکاشوانی کرگیلی اسٹوڈیو اس جس کھون سے گلزار صاحب کنا اچس ڈپارٹمنٹ استرولیکا انٹرپرینر شپ سام سے کھونس ڈی استرولیکا یریاس کھون سے میمان سون سام سے پھنکے تان سے دیو نکا اچس ین تان سو پلب چگت چھانا گلزار صاحب یران آکاشوانی کرگیل اسٹوڈیو اس کے پیشہ سے جو السلام علیکم.
1: السلام علیکم عبداللہ صاحب, بہت بہت شکریہ جو ہادی کا جس اللہ دعوت تاس پہ
0: گلزار صاحب ینتی دی ڈپارٹمنٹ پولے کی نہ اتی میمنگ سنی فن کے پھیلا اس بنو جو خط لداخ نتا یوٹی لانے نہ پھلا من یار گیس کو نوت چھانا ینتی ڈپارٹمنٹ اس ڈی جے کے ای ڈی آئی اسٹرولی کا سم سے لس بنو دیا جے کے ای ڈی آئی دی انٹرپرینر شپ لفظ پخران چین یا دی چیا من منگ بنگ یوتے جو کا سا بخشس
1: سسا سوال تی جو انٹرپرینر شپ پخران چین زرے دی انجو نتی یولیانو کاروبار چگی موقع کا لومچیا دوک زرے تچاو سقبت سنانا یان دے فلا وسائل چ چل چل بچاو یا دولا مثال پینے گرنا کیوں مر گوشا دوک چی بسے دو سترول بر گوشا دوک دیس کور لاش تخصفہ بچاو جو تیسرا نا رنگ دولا محنت سامچی بار گوشا دوک دوان دیانو کو شامل شا انٹرپرینر شیوی دی کنسپٹی نال جونس یان کھوا مثال ٹیکنیکل می سامچی رو گوشا دوک ٹیکنیکل نو ہاو یعنی دیس کور لاش تخصفہ رو گوش جو یا دولا یان سکیت تنگ مگا چوک شیا رو گوشا دوک دون گنگ ماس ترس انٹرپرینر شپ زرچن جو دیانو یاران زرنا کا تو انسان اس رنگ دو تو عمل چک جو گاس رنگ سوچ پنا محنت پو گنگما جم چو سے سوما چی شی کا تو کیوں سے متی میمان سنی پھنکی فیا لش چھنا کا تو دیانا لا انٹرپرینر شپ زر جو کا سا
0: کسا چھنا گلزار صاحب گسو گسو کی سرکاری سکیمون یا دی تحت انٹرپرینر شپ تحت گسو کا تقویت سن سوچو کا سا
1: کسا جو چھنا یارا زرنا کا تو جو انٹرپرینر شپ مقصد بو کھران متی معاشرے گزدو تن گانڑیا بچاو انجو چھانا دے فلا یاران زرنا کتو صاحب بچسنانا می کرگوس جدیو انٹرپرینئر شپ زرے اودے انڈر لاس بکانی می کرگوس دے می لاتس انٹرپرینئر زرشن جو کھا صلاحیت کھچی یوت پرگوشن جوسنا

0: مثلا
1: كيمي بارن تفصيل بس زر واتصنا كو انتربرينير سي بارن شخص زر جو
0: كوسا بخصوص
1: سو واتصنا كو صلاحيات كاتشي كو جو كو جديد كاري جدا سوما تشيز انوفيشن غالات انجلش كزر جو دو اور كو سوما بروجكت سا بارن نو كو نوليدج كو يا سوما سيرفيس بارن نوليدج كو پرانا طريقه چين اتس دار بزنس ريك بين يو جو
0: كوسا
1: دون سوما طريقه چي كا گاتو لا ناتس چينج بيت مثال چي تمان زر ريسا بيت جو چولي يو دجو ناتي چولي فاتين بومن مچولي جو کا سکمبو چولی ناتہ جسو نیمے کا سکم شو سن ناتہ بازار لچونا کوئی کلر نا پوری گلو سجو چھانا ناتی کرگل لیمن ما باہر مارکیٹ انو دولا خاصی گلوک شک جاکو میں جو چھانا دولا رنگ چتا سے چینج بسے کوئی ویلیو سخت سے بڑائی بسے نیا طریقہ کار چھ اودے جدت کاری کیوں سے یا دولا جام چچو سے مثال پیکر چچو سے چونستا نا
0: یری یری یری مول بھی مقصد پوینٹ سو ناتی جیسا چولی قسم کھچی گیو یار پھسن ہنٹے چولی قسمت بلاتا جو اودو زری جو
1: اودو لسکیت چتا سے سوما طریقہ چی کا بازار چن کیوں سے اودو یعنی کہ پرانا بزنس پ سوما طریقہ چی کا زوخ چاس پونگاتس اودے می گاو لا انٹرپرینرز جو کھے لاس پونچن جو کسا کھوس می نی پرابلم سک حل بچن جو مین پرانا دو شچن یاران اتی یو لانو مثال یان مثال چتا ما درو سمجھو ماتی فستے سنا اتا پینکس کام مرگوز نہ کتو دیگنا ہائے بس بے انسوس یا کلچے گند نہ کتو دیگنا دار آن لائن سیدھا کلے تا جو دینا پینے سسٹم کو آسان بس دے دینا لا انٹرپرینر شپ زرا جو انٹرپرینر او دے لاس بکن می لا انٹرپرینر زرا سدے کنا یارس ماتی لداخ نو کو انٹرپرینر شپ جے کی ایڈی آئی چم سک سکیم یوت پن دونس کولے چٹی جو جے کی ایڈی آئی دے چنا مطلب ماتی بائیفریکیشن چھا بتن سنا اسپیرا دانسن جو سکیم چک کھچک ڈول بات پنیرا نظر نہ دیانو نا اچیلا غت پن این ایم ڈی ایف سی زن چک گاو مرکزی حکومت کھورس سینٹر کھورن نا سپانسرڈ بات پن نیشنل مائنورٹیز ڈیولپمنٹ فائنینشل کارپوریشن زرے دے استرولیکا ناتی سنچے بزنس سن جو سنچے لے والی بزنس سن جیسے کہ درزی یا چمپو تا چا یا ناتی بال وال کھلچا نور سنچے لے والی کا سوچا اودو چوس بزنس ول تقویت تم فلا دی سی کی می انڈر پنے وین تا مت پن جو کھو روکس بات پن ہر طرح سے ٹریننگ تا مت پن ایون جازا بنا ٹریننگ پر مانا ساسا دکھ جو ماتا
0: ہے دیکھا دیکھا سپر چی کی تیوں سکے گزار صاحب یہ دیکھا ٹریننگ اس پر آتا ہوں سنسے بزنس خاص کر گا تا ہوں سمال سکیل انڈسٹریز چوچاس دینی انو گا تا ہوں کرگی لہا لداخ انو گا تا ہوں پرو سیلے موت پو سیلے نا لوس اچو نا لاس با مشیس نا سکیل یا ان سکیل لطقسی کون شیشی رگوس جو چانا دی سکیمی یوگا یا میمان سن اللہ پھنکھل لین میں پھیا کھوں گا تعلیمی حد پہ گچک چیت پین گچک چی جخ سیت گچو ڈول لین جو
1: دی نیشنل مائنورٹی سکیمی تحت نا من اتر کم از کم میڈل پاس رکوشن جو
0: کسا
1: تا میڈل پاس بسنگ میڈل پاس میت نا سیلے سکتر کھوا بچا یوں مر گوشن کم
0: حساب کتاب شیشے
1: حساب کتاب شیشے گو پر گوشن جو دے حساب پکا کھوا دیا سنسے بزنس سی فیلا گھان ناتی کھنگما دکھ سے بیت جو دے بزنس سنی فیلا ناچاس دی سکیمی انڈر ہے ان ایم ڈی ایف سی مزر سا دے انڈر کھوا دیا پینے وینے تانسے روکس بسے کھوا ٹریننگ تانسے پہلا پورا مارکیٹ سچویشن پو ہا گو چوسے میں نے کھوا ناچاس پینے تان بیدان مات پین جو چاس مارکیٹ سچویشن پو ہا ماغو اچھا ناتی ملنا پاتا کھرا چھا میں نک دیو گا چوکلا سیل بچین گا چوکلا مارکیٹ انو رجسٹریشن بچین چاس میں رجسٹریشن بس میں نے اتنا من ہر چیز ڈول چا میں جو گوز گورنمنٹ نام نشان چر گوز چن اودے فیل رجسٹریشن ان دون چوا دون بارے پورا ٹریننگ دا جو من
0: جگ سے میں
1: جگ ما چھیا یو چن جو نی شور تخشی یا یو چن جو کسا ڈیپینڈ ہو چن جو اگر کھوس پہلا نے بزنس اسٹوڈنٹ نوت نہ کا تو دیاں سخت ری چار گوش نہ دولا داس دین ٹریننگ چتا تا نڈی چن جو کسا مینجمنٹ
0: ڈیولپمنٹ چھیا جو تا گا سوچک سما دی لین پین اتس لاشی بے پیا پینر گوشین پینے ینتی ٹریننگ ینتس ہا گو چوس تامت چو ngata sam tik thoba goma khuri ka ngata misal ga su chi ga pene ik gosha yo chanda anu pene yo nan ra kyuti ga betpa met pa na yanti department ne rox lenen sam tik sapa yantes goma khuri ka chi bas ta ma ju hemma chi ar gosha ngata la shi ba
1: ka sa ju do na sa wa tsna ma chas de pehla go me ka entrepreneur ze mana khwa pura pata chin ju mujhe kya karna hai zarkhan po
0: ka sa
1: khwa ju pata chin ngas اگر ایک لاکھ روپیہ خوراک لینا یا دس لاکھ روپیہ لینا مجھے اس پیسہ کو گھر خرچہ بچن کھوا دے پورا تخص پہنچن جو اور رسک لین میں جو پتا ہوں کھوا ایٹ اے ٹائم اسٹو خرچہ بنا گا دوں گا پہنے فائدہ ہوں چمین لیکن ایک دو سال چڑیا بنا دی کلیا کلیا میں نے فائدہ ہوں چمین دون گاؤں میں رسک پو لین میں کیوں دوت کھانے میں نے دی بزنس عام طور لین ملن چھانا چس دیا پہلا گوما خوری کا پہنے روس بات میں جو تقریباً دس لاکھ چھپے ایک بات میں دی سی کی میں انڈر کیونکہ دیو میں عام سن سے مال لے والی ان میں جو دس لاکھ یعنی تھا دیو اللہ کافی حد تک روز چھات میں روزگار کم از کم چھات
0: چنا گلزار صاحب دخسن بحثیت ایران کوارڈینیٹر

aber jetzt belag go so was gan bharat na france last option to lose pen also so mal enkhon sen zeren erga na issue basan ki mo bahar the start sab se idara on mail chonlen pan technology khas pan dona chonlen mi ma sun sa ges khaglens der gab na wazir azam narinder modi na france satir emmanuel mekhanis pers ni spas beran tan se ilin ski pes pa lag to del talu sang basan wazir azam na france satir choshi ga bharat innovates pe gozo bas technology pers me bharat jak bi ma gurja yon kan lag chep sun sko la stax pan basin Lieutenant Kumar, Union Territory Lieutenant Governor Ladakh Vinay Kumar Saxena namje stronglus na lungmaun sagana binkhan thumi do chun binchas plus da khil tam minas mul karo to ru share chungi sereni decentralized severage treatment plant purse mina is in task ya distance pe mina karo chinga lagni shibiri ne gozo ke pene phi mahkama ta maso ya di plant po agli camp trupnar dun pyang malen khocha injeren jak bimal training ya lakhmo be mina khudyo te injere Zer Basan Lieutenant Governor distance for Lumani Strongluks Mima Sir Delux Duna Chien Colchana Shahri Yarias if you hospitals get torches beyond Lachception Gumban Lin in Zere Zerin Kozia Lakma was Kanchun Urban Yoga Kan Laksuzna Etononimina Colcha in Zerang or Sir Set Kargiller Delux if you hospital Galbi Lotuni Sivasa Legina Lachception Gurjani or Semimas and Lassamon Ambos in Conjanella Junas Matan Sakta Benchigot in the Serendinosum Deputy Commissioner Kargil Rakesh Kumaris Kamar Ali Memorial Hospital Kargilla Jacques Masumpa Pux Mimelons by Kempola Gozuk Bas Gown Alrisa Healthcare and Research Foundation in Kargilis. Deluxe Mahkama Kargilna Let's Walk Again Organization Pelakhotia Grill Sir Bas Tarip Nagran Deputy Commissioner Ladakh Util the Nirgabna Pespa Basar Deluxe Pioxman Leginas Inkum Chan Gurjan New Chas Basel Yimason Legina Fantos in the Rang or Sir Set Hosan Kamarila Khon Memorial Hospital Sosor the Counties Basil Mimason Elaj Bimina Fista Sher Gosman Mit Babas in the Rang or Sir Basson Deputy Deputy Commissioner Zilla Kargil Samaji Edara Alreza Sosunis Mimason is Gotemi Kardeluk Sihedmat and Lepchik Chas Basem Mimason of Hanke Sonsen Zeranser in the Kempulum, Yuri Togger Galbi Longishur Sagi, Tajurbat, Kan Mimbun, Doctor Azam Badr Khani Gote and Malin Kamancho, the Andus Dampunagran, Doctor Khan is the Kempeton Pupus Milonsak Spumina Operation, but out some men, Makio, Maspatali Doctor, and let the Elash Pes Korla training Tantown in Zeren, as Zerset Gosbasi, the Aspatali Doctor, and let the Nazat Elash in Malin Kamina Rostov Jashok. نیواسنگ وزوگی کمپین چیف میڈیکل آفیسر کرگل ڈاکٹر محمد عباس الرزی صدر نے ایگزیکیٹیو ممبر جمعیت العلماء مدرسہ اس ناشریہ کرگل مندان ڈاکٹر دنا رضا کا رنساق اشک سے ایکیت پین اقلیتوں نے مائی مرکزی وزیر کرن ریجیجو سرگل بھی لچنگی اس پیانوز گیسری تھے اقلیتوں نے میماسونی چھگام پہن لگینا لخشپشن گر جانی ہوں سے انزرہ سرسز گیسری تھے اخبار سکنے ہیں بہت آنسکن انٹرویو چکے ہیں جناب ریجیجو وزیر ازم نرندر مودی گویت ہیں سکنے ہیں بہت سکنے ہیں پہ نظر اسٹرولکا از گیسری دی معاشرے طبقہ گاما فانکیون لے بینچی کی ہوتے انزرہ سر بسوں مرکزی دلوکس وزیر جگت پرکاش نڈاس وزیر اعظم نریندر مودی گوتن گل بل چونس پہ بحث بھارت دلوکس فیکس میں زمل لخشپ سونس اندر سرسد کون جان دلوکس میماس نس گستری تی سب پسن چوک کیوت بین در سرین سوشل میڈیا پوسٹ پہ گ جناب نڈاس آیشمان بھارت پی ایم جے وائی دنا آروگی آیشمان مندر پہ کرتا سے ڈیجیٹل ار دلوکس لوکس گومبان سپار دلوکس سہولیات دن من لون بینگ ما شخص نگم بو دخصن میماس سپار لپ سین در سر بسوں لم ٹرانسپورٹ دونر گلم محکمہ وزیر نیتن گڈکری وزیر اعظم نریندر مودی گوت نامزہ گاب چی نفر لغس گسری تین الزون سر دلوکس پیوس پیانو لیگن لخصب شنگ جانی اوس انزرن ینسر دین کم ماسر رن ر علاج نس من تان سخل بنچ گیوت انزر سر ست سوشل میڈیا پوسٹ پہ کہ جناب گڈکری سر دلوکس اس کولا حکومت خاصن گومبان اس بس گسری تیر دلوکس اس میاں پلا زومت لا کیو تھپس انزرن سوست بھارت نظریہ ولس کی تھپس انزر حاضر سے کامرس سنتی محکمہ وزیر پیوش گوالس بھارت دیرنگ اور دلوس استرون لوس میول پیانو کو سق واسان چو گوی چگ بین یوت انجرے سر بسوں ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار اس پی ایم شری گورنمنٹ ہائی سکول کرنا گورنمنٹ ہائی سکول تاچے زکس کرو بس شیس لاسن پی ایم چوکھن دنا سکول نے گرل سر نس تعلق بس کو اس دی وقت شیل سب کھن نہ شیل ان کھن نہ گیلا بس رار رائے واسن سوال برگو سو زرن سٹاف ان لا بایو میٹرک حاضر ہندوستان پر چوز رے خاص کو انتاس دی بر ہائی سکول تاچا ڈی سی سر سان پر تن پر چوز زرن سکول کیم بس پل حکومت بینا چم پر چوپ مینا فرون سغان استری ارگو سو زرے اس رین دیونن من در سق پر گی خبر نو ازن شز دوس یچو خطانر سامانی فقرین

0: اسلام علیکم دیرے جگ پو ادیت وقت پو پھتو گئے ترک چھو تنگا نفید آکاش ونی کرگلی کنا پروچک پا فرنی فیا فرنی پروگرام بکھرے ngā kanis Fatima yen tang nās ka thuk chiniot program yen khan chan ma chun chui kaka phone nama shtrimu dona nana pa nama pa yen tang gar gar juk se ngachi program yen yen yen na diang ma jake ten tang sak nan met chan met yang rga mo sen mo na yen bu juk se duk to ye ju program shka luk tang se program yen khanun sak pa chik snal la ngas World Blood Donor Day des ko la asperik se det des gap na government model school lo chami phrone kana program re khip chuget ye bu nana pa nama pa World Blood Donor Day di jakpo lobing ma juni lze ches jujbya malakyang ma chachok di jake tonpo mimang sunla blood donationi ehemiyat dona blood donate bakhani mimang sunla ujju chalimu zirbi zaschao ito. Nonopa namopa krakpo ngati mitse mingna mana khakchan inang accident cheek operation cancer dona yang zirmoni shkilla natpan la krakhe zarra chetang de waksla krak tankhan yang چیگی اسٹروک پو بچے بے ذریعہ دنچس انچوک بلڈ ڈونیٹ لیک سینار گیلا دونا انسانیت انسانیتی لمچک انچوک ایک یعنی بلڈ یونٹس می کھچی گی اسٹروک پو بچائی با گنچس انچوک گامی مارس چیگ صحت مند پو صحت مند یوتان کھو ڈاکٹری صلاح ڈاکٹری صلاح مطابق کھرق تنگ ما گنچس انچوک دوست بسے ڈونری صحت پور گیلا لوشس انچوک yang khoi sihat pe ka chang noksan chi kyon chasmen chok dona khoi guyanok khraki kamyo pura chachas in chok ya phuni ngates bula donation ni skola mimang sunla ha ko tang chau dona di zgala lampika mimang sunla chur tang chau in chok insaniyat is sak pachik chugo khidmat po mimang suni madad pachas in chok lajuk pika ngas jaw zirit ki donate blood save lives yani chumche chumche gomba riklene yani ngates blood donate bacha ya de fe dos base yani yang chiki zindagi bache be phaluk bacha chana nono panamo pa nispera da ke jaksana yanta sakpe government model school lo chami phuni kana program lo chike nyan mazat program se ta se lep chikan pein sakina bano
1: phuni program yani nyot khan sharma chunche ache nomo kaka phono dona chunche nono pa saga assalamu alaikum Diring Government Model School Losumika Lepseot, Dian Luk Tsunze, Nomopa, Nonoparigan Juxedu, Koikana, and Tang Sakpar, Demo Program Dig, Frochupi, Freluxbet. Sabasnalang, I am Budika, Nonik Juxupa, Noniri Mietzeba,
2: Montazil
1: Mehdi, Nonostam Class and Silver,
2: Tian Kadasa.
1: Nonos Diring Program Yankanun Sakpachi, Frochue.
2: Olanit, the watch.
1: Yabashi Yamun.

0: والله منم عاشقه شهره، منم عاشقه شهره مولا محمد، مولا محمد اللہ کے محبوب ہے پیارے ہیں محمد، کونوں کے آنکھوں کے ستارے ہیں محمد، یہ ناز ہم کو کیا ہمارے ہیں محمد، حبیب اللہ رحمت اللہ رسول اللہ آقا نبی ہمارے، صلی اللہ سارے سارا جہاں پکارے مولا محمد، مولا محمد، مولا محمد.
1: قائم کی حکومت قائم ہے دریاؤں کی بہتی پانی پر، قائم کی حکومت قائم ہے دریاؤں کی بہتی پانی پر، وہ حاضر ہے وہ زندہ ہے، پردہ ہے ہمارے آنکھوں پر، ابھرے گا امامت کا سورج جب حکم خدا ہو جائے گا، ابھرے گا امامت کا سورج جب حکم خدا ہو جائے گا، جس قوم کا رہبر زندہ ہو اس قوم کو کون مٹائے گا، کب ہوگا تیری غیبت کبرا کا اختتام، کب ہوگا تیری غیبت کبرا کا اختتام، کب تک لکھیں گے آرزو میں مولا تمہیں سلام، اب گردش زمانہ ستانے لگا ہمیں، اب گردش زمانہ ستانے لگا ہمیں، وقت مدد ہو یا مہریات ایمان، خدا کے عزم سے ایک روز آئیں گے مہدی، خدا کے عزم سے ایک روز آئیں گے مہدی، زمانے بس سے ستم لائیں گے مہدی، جو کربلا میں رکی اور آج تک نہ چلی، جو کربلا میں رکی اور آج تک نہ چلی، وہ ذوالفقار دوبارہ چلائیں گے مہدی، بچھے گی فرش اعضا مکہ اور مدینہ میں، بچھے گی فرش اعضا مکہ اور مدینہ میں، ہر ایک شہر میں مجلس کرائیں گے مہدی، بتا وقت اے وقت کے سب ظالموں کو تم اشار، بتا وقت کے سب ظالموں کو تم اشار، ہر ایک قصر یزیدو کو گرائیں گے مہدی، ہر ایک قصر یزیدو کو گرائیں گے مہدی.
2: ماشاء اللہ نمش نونی شاعر مرر دمی گو چوک یہاں چام فرچو چینے نونوس دیکھیں گا یہاں بیاں نونی جو زک پنونی یاری مینگا
3: Zahir Abbas,
2: some class in Silva?
3: First
2: class, yeah. No, no, not the program you can let you for two, Zare. Yes, Zare.
4: The Sparrow family. Mama and Papa Sparrow were making a nest. They found a safe place. The little nest was soon.
2: Ready?
4: It was dog and
2: where
4: are them?
2: No, yeah. Dikha yaan nomo pangi juzuk pa nomo yari miya chise ba?
5: Sania Zahra.
2: Some class yaan silba?
5: Fourth
2: class yaan. Nomo favorite subject chung madde? Nomo ga subject purde mixe dare?
5: English.
2: Chogo son sene chitans ni o nomo? Madam, teacher. Good. Dikha nomo yari juzuk pa nomo yari miya takhla?
6: Fatima Nisa.
2: Fatima Nisa, some class yaan silba?
6: Fourth class
2: yaan. No, my dream put you garage hobo songs in the children's new order, huh?
6: Doctor,
2: good. No, Peniske aim on manner demogatuke. Yet a nomo pass ding at the program yan can crooning now. Cheap for children. Yamulshia, Bismillah.

0: چیز تا فرونیس کیره داره چی بندو سون سنس نالا یان گیم چیکت زیندو من نا ریل چیک سکرول بنجی گی اوندو جو اودیان بہت سارے مطلب نیگیٹو ریلز اوندو دے نوندو اس سے کوئی چیز اچن دماغی پورا اثر چھا
1: اثر چھا تھا جو
0: فرون دار زیادہ تر فرون مارا فون ہی پورا ایڈکٹ اوندو
1: ایڈکٹ اور
0: ہا جو چھنا دوں گتی پیرنٹس سن لا مطلب تچا جو
1: نانا جو
0: پیرنٹس سن لا بہت ضروری ہے کہ بچہ فون دیکھ رہا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے زرے دو مانا ضروری ان تچا
1: بخشش
0: چی دو چلتے دو چلتا میندو زرے
1: نانا جو
0: تو اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں
1: نقصانات ہاجو چھنا دیکھا مانا سن مانا کھیمو دک پجو چھانا تنگا دی موبائل پہ ایک طرف سے فن کھی دکھ ہاجو چھانا دکھسا گا تنگا گا فروچی کا کوشچن چھگما یونس یا گا کھونگا گوگا لکھا نا دے نکسا رج بارگو نہ نہ دکھ سے دیو نکنا ساگن سیل بارگو سے ہاجو چھانا سب بچس نہ یارس دی فیدا چھگ مول نہ جو کہ موبائل لکھا نا تنگا چو گچو فیدا ریو زیر بخشیس
0: تا فائدہ چیو زیر بنا جیسے دارے موبائل زندگی بالکل آسان سو
1: آسان سو جو نہ
0: ایک تو گنتنگ ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے رابطہ چھندو جو فرو نہیں لگتا رے گنتی فرو نہیں ہونا فرو نہیں لگتا فون ہونا کا تو گنتا پتا چھندو گنتی فرو باہر لسوں سے گھر گھر چی بین دکھ جرے گنتا پتا چھندو فون چی بس ٹیا نا پتا گنتا پتا دیر گیا نا گنتے تعلیم ہی بارے جرے جو فرو نیوں سے کھاما یوں سے یا دن دیکھ مطلب جیسے کچھ اسکول پڑھائی بھیجو پڑھائی بچانا تو کھاما سے سیل نہ کتو دیں چل مشکلات چھانا بہت سارے یو ٹیوب چینلس ایسے ہیں دیکھنا یہاں گوگل یو چیٹ جی پی ٹی دارے نا من آسان تو دیکھنا فیس ہے نا کھوئیں زیر بنیاں مجھو نل اچھی پن جیسے ہمارے ٹائم پہ ہم بولے تو گنتا دین کوشچن چک میو نہ کتو گنتا یہاں ہمسائے چی اچھا یا من سلکھان چک چال ہے ادھر چھار گھس پاتی یا من امید نہ کتو آس پاس میں یہاں اسکول واپس کھیر یہاں دیا ٹیچر لٹی ار گھس پاتی دارے دو میں جو موبائل پنا گنتا آسان سو پایا گنتا یو ٹیوب یا سرچ بسلتا نہ کتو آسانی کے ساتھ ہمیں وہ آنسر مل جاتا ہے تو ادو چکس فائدے گنتا یوت پایا موبائل آنا
1: بخشش مخشی جو گا تنگ دخسا موبیل پو مانا دی چوخ سامیک سونج یارز مول سنکی گا تنگا دیو سنگاتی لائف پو پورا چینج باستان سال سامو سونج زرید نا گا دوکسے گا تنگا ماتسی گا چھانا دیکن آنلین ٹکٹ چات پنگانید یا گا تنگا بینگی ریلیٹیڈ گا لاشی ہوت نکاتو دینا کنا گا تنگا یانگ چانگ ای ٹی ایم چا چھا مارگوس پا جی پی گوگل پی چو گنگ ما ہاتا نیانید ہا جو چھانا گا تنگا گا میمان شی ان نکاتو دیو نکا گا تنگا ٹھیک باسے نالج یوت پچام ضروری شیست بخشیس
0: نالج مانا ضروری انجو یا تا گنتا جیسے موبائل یوت نہ کتو دیو گنتس گنتی جیسے اران تھونگ نیوت گنتی معاشرے بہت سارے اس کے غلط فائدے بھی چھن دک جو پتا میت پا دیا سو آیا گنتس فرون لتاں گئے دیاں فرون اس گنتی اکاؤنٹ ان ہیک بچو گئے دیاں ایپ کا تو دین دا بیر ادھون چوز باس گنتی چام چک فائنانچل لاؤس چھن جو تو ادھون چوز نالیج گنتاں پہلے گنتاں یوں مرگوشین رنگ آن یوں مرگوشین تا گچو یوز بچین زرے گچو دارے سائبر دین دا چام چک چھن دک
1: جو
0: تو ادھون نالیج پسنا لگ گنتا عمر گوشین دے کنا گنتا پھرون لگا دو زیر جا پر گوشین جی دی سو نقصان آیو دی دی سو فائدہ آیو زیر اس کے بہت سارے مطلب فائدہ ادو یو جو یا
1: کسا
0: گنتا جیسے سکل چیک دین دی مطلب ہمیں کچھ اس ایجوکیشن کے بغیر اور کچھ اگر سیکھنا ہے تو وہ بھی ہم سیکھ سکتے ہیں
1: جیسے کہ گاتاں زان چیز سکول بچ صاحب نا
0: ریسیپیز بہت سارے ہیں دیکھ زان چیز سکول نا یا گاتاں نیٹنگ چیک نا نیٹنگ چیک بانا یا کوریک شیک لوم نا دین دیکھ بانا یا سوزنی لا شیک بانا ادھو پورا دارے موبائل آن دک جو
1: تو دو چھا مارگوز ہا
0: چھا مارگوز بلکل گنتی وقت تو وقت بچ رہا ہے جو گنتاں کمرے آن دک سے گنتیس اگر لوپس نکا تو گنتاں جو یونچا
1: نقصان
0: نقصان

میونسیس میں چھچاؤ لالی شی استرو لکائیں حضرت علی علیہ السلام تنے حق پزر تاکہ یرنگا ریال تھوپ تھوپ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام

0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ہمراہ نائس میں بھارت انوویٹس کا کیا افتتاح، وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ ایس کے سی سی سری نگر میں گلوبل کشمیری پنڈت دو روزہ کنکلیو اختتام پذیر۔ ڈی جی پی نریندر پربھات نے شری امرناتھ جی یاترا کے لیے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا لیا جائزہ۔ اور خون کے عطیے کا عالمی دن آج۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ہمراہ نائس میں بھارت انوویٹس کا افتتاح کیا۔ یہ اہم تقریب بھارت اور فرانس کے اختراع کے سال کے تحت ہو رہی ہے، اور اس میں 120 سے زیادہ بھارتی اسٹارٹ اپ ادارے، عالمی سرمایہ کار، ٹیکنالوجی کے ماہرین اور کاروباری افراد شرکت کر رہے ہیں، جس میں بھارت کے تیزی کے ساتھ فروغ پاتے ہوئے اختراعی ایکو نظام کی عکاسی کی جا رہی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا،
1: بھارت اور فرانس کو ایک ساتھ آگے آنا ہوگا۔ بھارت انوویٹس کا یہ منچ بھارت کے ٹیلنٹ اور یوروپین کیپٹل کے بیچ ایک بریج بن رہا ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں بھارت کے ینگ مائنڈز کو

0: پر مکمل طور تصدیق کیا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ معمولی غلطیاں مردم شماری کے ڈیٹا کے معیار اور مستقبل کی پالیسی سازی کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں۔ وہ دیگر افسران کے ہمراہ منی سیکریٹریٹ گاندربل میں مردم شماری 2027 کے تحت ضلع میں جاری ہاؤس لسٹنگ آپریشنز کی پیش رفت کا جائزہ لے رہے تھے۔ سینئر گریڈ آف انڈین انفارمیشن سروسز کے سال 2019 بیچ کے آفیسر اشفاق احمد شاہ نے آکاش وانی سری نگر میں شعبہ خبر کے سربراہ کا عہدہ سنبھالا ہے۔ انہوں نے یہ عہدہ شعبہ خبر کے سابق سربراہ اور ڈائریکٹر نیوز طارق راتھر کا نئی دلی تبادلہ کیے جانے کے بعد سنبھالا ہے۔ طارق راتھر کا تبادلہ کیے جانے کے بعد انہیں پی آئی بی ہیڈ کوارٹرز میں ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ اشفاق احمد شاہ نے کشمیر یونیورسٹی میں میڈیا ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر سے صحافت میں پوسٹ گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد کئی قومی اور بین الاقوامی صحافتی اداروں کے ساتھ کام کیا ہے۔ آکاش وانی نیوز سری نگر کے سربراہ کا عہدہ سنبھالنے پر کئی صحافتی، ادبی اور ثقافتی انجمنوں نے اشفاق شاہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ان کا تجربات شعبہ خبر کو خبروں کی ترسیل میں نئی بلندیاں حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر نگروٹا کے نزدیک آج ایک سڑک حادثے میں کار مخالف سمت سے آ رہی بس کے ساتھ ٹکرائی، جس میں ہریانہ سے تعلق رکھنے والے تین افراد اسجان جبکہ دو دیگر زخمی ہو گئے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے نگروٹا میں پیش آئے اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے اس حادثے میں اسجان ہوئے افراد کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا اور زخمی افراد کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ زخمیوں کو بہتر طبی نگہداشت فراہم کریں۔ آج خون کے عطیے کا عالمی دن ہے۔ اس سلسلے میں آج وادی میں بھی متعدد رضاکار اور صحت تنظیموں کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپوں کا اہتمام کیا گیا۔ آج کے دن لوگوں کو انسانی بقا کے لیے خون کے عطیے دینے کے لیے راغب کیا جاتا ہے اور دوسری طرف خون کا عطیہ دینے والے لاکھوں رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے دن اور خون کا عطیہ دینے کی اہمیت کے بارے میں جموں کشمیر کے بلڈ مین کے نام سے معروف شبیر حسین خان نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
1: آج کا دن کا مقصد یہی ہے کہ انسان بچانا سب سے بڑا عظیم چیز ہے اور عظیم کام ہے یہ۔ تو اس سلسلے میں مختلف جگہ کیمپ ہوتے ہیں اور لوگوں کو اویئر کیا جاتا ہے۔ اس سال کا تھیم ہے ہر گھر سے ایک ڈونر نکلنا چاہے اور پلازما کے لیے تیار رہے اور ایکسیڈنٹل ڈیتھ جو ہوتے ہیں بلڈ کے لیے ان کے لیے کام کرے۔ لہذا اپیل ہے کہ ہر گھر سے کم ایک ڈونر نکلنا چاہے۔
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ملک بھر کے خون عطیہ کرنے والے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ باقاعدگی سے خون کا عطیہ کر کے انسانی جانوں کے تحفظ کے اس عظیم مشن میں اپنا رول ادا کریں۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھی رضاکارانہ خون عطیہ کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعلی نے اپنے پیغام میں کہا کہ خون کا عطیہ انسانی جانیں بچانے کا ایک عظیم اور بہلوس عمل ہے۔ انہوں نے بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں خون عطیہ کرنے کے لیے آگے آئیں۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر میں او ایس ڈی غلام حسن رشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
3: ڈرگز آج ہمارے معاشرے کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ اس ناسور پر قابو پانے کے لیے والدین، اساتذہ، نوجوانوں، مذہبی رہنماؤں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ تعلیمی اداروں میں آگاہی مہمات، کھیلوں اور مثبت سرگرمیوں کا فروغ اور منشیات فروش کے خلاف سخت کاروائی وقت کی اہم ضرورت ہے۔
0: سکواش کشمیر کے انڈر گریجویٹ کورس کی 900 داخلہ نشستوں کے لیے منعقدہ امتحان میں تقریباً 17,000 امیدواروں نے شرکت کی۔ امتحان کے انعقاد کے لیے سخت حفاظتی و دیگر انتظامات کیے گئے تھے۔ امتحان سری نگر جموں کے 20 مراکز میں منعقد ہوا۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ کے مطابق امیدواروں کی غیر معمولی دلچسپی

0: ادارے کے جدید نصاب اور معیاری تعلیمی نظام پر اعتماد کا مظہر ہے. عرسی مبارک حضرت شیخ الاسلام مولانا مرزا اکمل الدین بیگ خان بدخشی کے 316ویں سالانہ عرسی مبارک کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. اس سلسلے میں آج درگاہ اکملیہ حول میں ایک تقریب منعقد ہوئی جہاں ختمات المعظمات، درود اذکار اور قرآن خوانی کی مجالس منعقد ہوئی. عرس مبارک کی اختتامی تقریب 16 جون کو نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. ادھر حضرت سید محمد اللہ سرخابی رحمۃ اللہ علیہ کا کاوڑرا کے سالانہ عرس مبارک کل منایا جا رہا ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے محرم الحرام کی مقدس تقریبات کے سلسلے میں خصوصی اقدامات کیے جانے کی سرکار سے اپیل کی ہے. انہوں نے صوبائی انتظامیہ سے تاکید کی کہ وہ عوام کو بنیادی سہولیات میسر رکھنے کے ساتھ ساتھ شیعہ اکثریتی علاقوں میں خاص طور سے سڑکوں اور گلی کوچوں کی صفائی کو یقینی بنائیں. مٹن اننت ناگ میں منعقدہ پوتر بن ماس میلہ آج اختتام پذیر ہوا. آج سینکڑوں کشمیری پنڈتوں اور ملک کے دیگر حصوں سے وابستہ ہندوؤں نے اس میلے کی اختتامی تقریب میں شرکت کی. یہ میلہ ہر 2.5 سال کے بعد 2 مہینے تک منعقد کیا جاتا ہے. اس میلے میں پوجا پاٹ کے علاوہ فوت ہوئے افراد کے لیے خصوصی پوجا کی جاتی ہے. جنتا دل یونائیٹڈ میں آج متعدد سیاسی کارکنوں، سماجی رہنماؤں، نوجوان نمائندوں اور سرکردہ شخصیات نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی. پارٹی صدر جی ایم شاہین نے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نئے اراکین کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ جے ڈی یو کی عوامی مقبولیت اور پالیسیوں پر اعتماد مسلسل بڑھ رہا ہے. ادبی مرکز کمراز کے اہتمام سے آج بارہ ملا میں اس انجمن کے بانی کاروں کی یاد میں یوم اسلاف کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت معروف شاعر اور نقاد پروفیسر شاد رمضان نے کی، جبکہ معروف براڈ کاسٹر ڈاکٹر ستیش کمل اور ادبی مرکز کے سرپرست اعلی ڈاکٹر رفیق مسعودی بھی اس موقع پر موجود تھے. خبروں کے اختتام سے پہلے موسم پر ایک نظر. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:19 اور غروب آفتاب شام 7:44 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا. اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
1: یہ آکاشوانی سری نگر ہے. سمر ایک وقفے کے بعد تبصرہ سماعت کریں.
2: جلدی ٹیفن پیک کرو راجو، موبائل چھوڑو.
3: ارے دیدی وہ بینک کا نمبر چاہیے، ریفنڈ ہی نہیں آیا. مل گیا، اب بھی کال کرتا ہوں دیدی.
2: بنا نمبر جانچے اکثر جعلساز بینک کی نقلی ویب سائٹ اور فرضی نمبر سے پیسوں کی دھوکہ دھڑی کرتے ہیں.
3: تو پھر صحیح نمبر
2: بینک کی آفیشیل ویب سائٹ یا تو کارڈ.
3: آپ نے تو بچا لیا دیدی.
2: کام سے نہیں.
4: آر بی آئی کہتا ہے
5: صحیح وتیا برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ.
6: آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں مبشر رفائی. وزیر اعظم نریندر مودی کا فرانس کا دورہ محض ایک رسمی سفارتی سرگرمی نہیں بلکہ بدلتے ہوئے عالمی سیاسی و اقتصادی منظرنامے میں بھارت کی بڑھتی ہوئی حیثیت کا عکاس ہے. ایسے وقت میں جب دنیا نئی تجارتی اور تکنیکی صف بندیوں کی طرف بڑھ رہی ہے، فرانس اور بھارت کے درمیان تعاون کا فروغ دونوں ممالک کے لیے غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے. وزیر اعظم کا یہ دورہ 13 جون کو شروع ہوا اور 18 جون کو اختتام پذیر ہو رہا ہے. آج یعنی 14 جون کو فرانس کے شہر نیس میں منعقد ہوئے بھارت انوویٹس 2026 پروگرام میں وزیر اعظم مودی اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی مشترکہ شرکت اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ دونوں ممالک روایتی دفاعی تعلقات سے آگے بڑھ کر اب ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، ڈیپ ٹیک، تحقیق اور اختراع کے شعبوں میں بھی مضبوط شراکت داری قائم کرنا چاہتے ہیں. گزشتہ چند برسوں کے دوران بھارت نے خود کو ایک ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی طاقت کے طور پر منوانے کی کوشش کی ہے اور آج دنیا کی بڑی معیشتیں اس صلاحیت کو تسلیم کرتی دکھائی دیتی ہیں. فرانسیسی صدر میکرون کا یہ بیان کہ اب سوال یہ نہیں کہ بھارت جدت ترازی کرتا ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ مل کر جدت ترازی کون کرے گا، دراصل عالمی سطح پر بھارت کے بدلتے ہوئے کردار کی نشاندہی کرتا ہے. یہ بیان اس حقیقت کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ مغربی دنیا اب بھارت کو صرف ایک بڑی منڈی کے طور پر نہیں بلکہ تحقیق، اختراع اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک اہم شراکت دار کے طور پر دیکھ رہی ہے. دورے کا ایک اہم پہلو دفاعی تعاون بھی ہے. فرانس طویل عرصے سے بھارت کا قابل اعتماد دفاعی شراکت دار رہا ہے. رافیل طیاروں سے لے کر بحری اور خلائی تعاون تک دونوں ممالک کے تعلقات مسلسل مضبوط ہوئے ہیں. موجودہ عالمی حالات، خصوصاً یورپ اور ایشیا میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی کشیدگی کے تناظر میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں رہنما دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال کریں گے. اقتصادی اعتبار سے

0: کاروباری جدت کو قومی ترقی کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ قرار دے رہی ہے۔ اس دورے کی ایک اور اہم جہت عالمی سفارتکاری سے متعلق ہے۔ مودی کی صدر میکرون سے ملاقات کے بعد جی سیون اجلاس میں شرکت اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے متوقع ملاقات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بھارت بیک وقت یورپ، امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کو متوازن انداز میں آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ نئی دلی کی خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ کسی ایک بلاک کا حصہ بننے کے بجائے مختلف طاقتوں کے ساتھ مفاداتی شراکت داری قائم رکھے۔ سلوواکیہ کا دورہ بھی اس حکمت عملی کا حصہ ہے۔ 1993 میں سلوواکیہ کی آزادی کے بعد کسی بھارتی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ ہے جو وسطی یورپ میں بھارت کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت صرف بڑی طاقتوں تک محدود رہنے کے بجائے یورپ کے ابھرتے ہوئے ممالک کے ساتھ بھی اقتصادی اور سیاسی روابط کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وزیر اعظم مودی کا فرانس اور سلوواکیہ کا دورہ بھارت کی اس وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے تحت ملک خود کو ایک عالمی اقتصادی، تکنیکی اور سفارتی قوت کے طور پر منوانا چاہتا ہے۔ اگر اس دورے کے دوران طے پانے والے معاہدے اور شراکت داریاں عملی شکل اختیار کرتی ہیں تو یہ نہ صرف بھارت اور فرانس کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتی ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی بھارت کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو مزید مستحکم کر سکتی ہیں۔ تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔
1: داستان سپاہیان تیز آکاشوانی سری نگر کنا اردیانو خبرنا تفصیلات ناب ان پین میڈیا مویکا دیو آکاشوانی کرگلین واسپو تسود ریت چھندو کساتا پروگرام گین مزا یوشتون محمی انفیا میڈیا میں 1584 کلو ہرس پر یہ آکاشوانی کرگل کی آواز ہے۔ سامعین شام 4 بجے ہوا چاہتے ہیں، پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے۔

0: لیجئے دوستو پروگرام کا آخری نغمہ ساجن فلم سے انورادھا پوٹوال کی آواز میں سنتے ہیں. سمیر کے لکھے اس گیت کو سنگیت سے سوارا ہے ندیم شاور نے. پہلے یہ وقفہ.
1: اے بدھو, نئی کار جیتنے کا موقع. واو, پاپا کو سرپرائز دوں گی. بس تھوڑی سی تو ان کی تفصیل بھرنی ہے.
2: رک جا بدھو.
1: کیا
3: ایسے پاپ اپ سے ہوشیار رہو, اسکیمرز ذاتی تفصیلات کا غلط استعمال کر سکتے ہیں.
2: او تو سمجھ گئی نا, ریلیکس.
1: پر کار جیت جاتے تو پاپا ہوم ورک نہیں کرواتے.
3: آر بی آئی کہتا ہے اسمارٹ بنو,
1: کول رہو.

0: موجودہ 9 ارب ڈالر سے بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر مالیت کی ہو جائے گی. مہاراشٹرا کے سولاپور میں ایک کھائی میں ایک گاڑی کے گرنے سے 8 یاتری ہلاک ہو گئے. عمان ساحل کے قریب ایک جہاز سے انجن خراب ہونے کے بعد عملے کے تمام 14 بھارتی افراد کو بچا لیا گیا ہے. اور کرکٹ میں برمنگھم میں آئی سی سی خواتین کے T20 عالمی کپ کے گروپ مرحلے کے میچ میں بھارت نے پاکستان کے لیے 171 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: داسن سپاہیان تیز آکاش وانی دہلی کا نا ہندی انگریزی دونوں اردو نو خبر اس نابین میڈیا امریکہ دیو آکاش وانی کا گلین وقفوں تسد گن فیصوں سو کستا بلتی پروگرام گن مزر گسکت پروگرام پھوچی خان پن سپتے کلیم پروگرام پروڈیوسر پن گلزار حسین.

0: كسلكن نتي يولز للقومي أساسون كي تحفظ للكسلكن أنا أيري يا تيرغو شغل كسلكن مسبو أبون وسين نتي في الأسكير سون فيوت بدي لحمو لحمو تيان كل كسلكن در تخنين كل كسلكن يولز رد يوم استولو كتبنا يوم تام تي تتايوت أنا أيري أصلو كينو يبيها كنكرو بيار بنجوانا میرن مسسنا بکن کن انگسی جوابت یا تمچیر پو بیها یو چام چمیت کمیت انجر بایوت پو انگتی یا تخنین کن لے کسل کن قومی اساسون یو بی لکسین یا انگسی رن مسسنا بکن کن لے اچی کسل بیونگو جو دیونگو سترونوخ بیایوت پو دیبنا دیونا سپیدلوخ بیایوت پو چام چی چچا شیست دی انگسی
1: چنی مجو گیو سنگری رن لن سنا بکن کن چکتو لا جون سلامی یا Baltan po Frotmoson Shizrejo.
0: Sarimoson.
1: Guanangatang Gasu inna dimuli satokla ngatang skiana. Ngatang chikna la tutbia semet pangatala ya garla singatan tonguika ya tongue branse ya ngatang ton mamet.
0: Drakasal.
1: Guana dinu ngatala ngatin nan inna ljonkwa inna ngati chigankun ga chigankun ngatala strunse ya doni strunuk bion ngatala legit hasagwet. Ja, dun ngata si ashibya se majak na ngati laktuna ngata la di chigang kun brale gwet. Do brale gwa na ngata sharbu gwet na lukpo sa legi yash kya gwet. Gwa na di ngata di miul po weyano ngata chik sa chik par po sa ngata ya ses kama ngata la yen mamet. Ngata eon gama na dresi ngata la ya zep. Jak se ya laktut biasa met pang atang yang galas itu nunggu ngatang thon memet.
0: Draka sal.
1: Ini men. Guana yari nang poin ya yari si telajut pi ya cikan si in. Do yari in. Ini men. Ya yari sakit po.
0: Injun.
1: Yari nang po. Injun. Ya yari si telajut pi gariu.
0: Injun.
1: Do yari zati yang yari yari in. Ini men. Deka yang salah ya yari nang propon salah ya deka hakiat. Ini men, guana denu ya ciklas kuse kerbangan memet. Tadene yang kai gojutang atala komi asasa zerbana.
0: Injil.
1: Ya sharbi.
0: Injil.
1: Jim doen anu atala de sharbi asasa ni anu de sharbi cikang kuninu ya cikang ishan omat.
0: Injil.
1: Doen anu na lam zerbon. Ya sarkari building zerbon. Hospital zerbon. Dosa yang ati awamin ini men,
0: qomi
1: asasa dolang atang betul mal sadret ini men don gamalang atang si ya taruk biar bos chigi si don shiget yotna yang atang si don ta ngatang si din qomi asasa zerbana de dunmi de ati ya tahnin kunyan ngati de choni chogo chogo kharkun ini menju. Ya don adrese yang ati ya don natut yot pi ya deliamo ya dunmi namzi karkun ya ati de astanon ya dunmi masjid cik inna ya yang gatari ya kwen don sarkari laktu dugat ini men. Guana don gama ngatang si don gami strunuk biyo ngati ka sa ya.
0: Bapim.
1: Oh. Ngatang na mga posisyibet diw sarkari mahal inzere na doni rol ngatang asirish na nga mayak pala.
0: Tisong medbet.
1: Tisong medbet. Ya chitok shizir na ngatang asi de sikpo ni kalchigang kun kose ngatang asi chon lang ngatang ngati min kun rubit. Ina menju. Met na argyang kunika.
0: Draka sal.
1: Chik doto ngatang asi leli shishik stasngan ya lasngan kun ngatang asi maling chonga. Doli ahmo men. Cha ya chitok shizir na ngatana la khar chituk tuk de khar pe de bakbu chibya se tang fi indo chibya se glik fi inzer bo de namzi ya de ngatana de lakshes pon de namzi shik pon ya de namzi shinkhan po cham se biyormuna cham se ya kho khasmana kho cham stang chan yot pi insuk zer bo ngatana la dekana ngatang lah tafa wet. Ini menju. Misal ibu deka ngatang si dosa ngatang cipta ni kar portos yang si samsek ngatang lah buka bet mewni si kidiun fshik se ya met pabia se. Ini mertak sun kun do ngatang lah buka on. Cha denuk zereju kidiing denuk korbi nang cik cusat pola weka. Buana dena ngati cuen niat kora ya kahat نیاد کردن خیلی لحظات پیگرال بیاس، گوانه خوشیده زرچی دنوب.

0: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
1: نيرن موسس نابكن كن عاجي غلام قادر زكي اسكدي نغسي التهما استودو ادالا بلتن اوغوا سوجو تا انغسي اسمان بينو بينبا ادالا غتي ديرين بشوبانا غتي غوتشود نابيرچن تم زربشسكن سمجوخچن امو وفاسي غدالا غتي تخنين كوني لوكسين جو قومي اساسا مو لوكسين جو تا قومي اساسا زربنا يادر گم كنا ياد خان كنا یاد ارگلم کننا یون تا قومی اساسا ازربایان تجدو تا یعن ممت غنه یاری دوگلا نکره غنه یاری سکت پو نکره تا غنه یاری ده نمزی انگتی ده ارگشا سکت لیخچن کنی سر بی لیخچن کنی سر بیس پیوت پی یا حمد نعد من قبط کنی نکر پو غزل کن خواهی نر یحلون خواهی نا ده نم نوها مرسیون جو تا محرم الاحرام تونود چی کسل
2: کنی آسان اینجوین جون گنگوا نگتی یا نگتی اینجو ngatan gamin elimin ju ngatan dunu jo ja jari jin pu yari in yari na pu yari in yang strul net pe de gari yari in yari ya la pe no khu de mobil pu yari in elimin ju gwan up shubal bis kun yari in yo na zo po ngatan qomi asase na jo yadi shtakhnin kun sa omet di ngati ya di astanon ngati khan kon ya gonpon in masjid kun in shnima ya ngati shagaran kun kwa in jude دون گاما نیمگو یمبو ngatang si gonen yot pi goncha khlam kun ngatang si ya zen yot pi zaptung kun ngatang si kolon yot pi skat kun na ya thutu yot pi ngati di marsia no ha qasidar ya hlu diwan ghazal behr tawil goshwara ha dun tamolo dun gama ya ngati ya قومی اساسین ngatang gami bariin mubariz re jidu ngatang ngasi ngatang mubariz re wana diu gama ngati mubariin di mubariin re na diu sarkari diu taluk be in re na ngatang chup chatel jar duk po dole ah muimen ta malsela gatari zerbiton po malsela gatari chigisi di ya sharan penuna chonchik ya di den chonchik kutansi smurdos nur khonse ngatansi ma posdobet inmen sarkari lam kunin sang ngatansi lam ku pole ki khut bi asena sarkari kuri dikata tutu khomat do thale khomol le amo samen su si to to las ngan chi bet na ngatansi du ma bios zare do la chance kul bio sang ati
0: in in in
2: bukhe sa biar gos ngatang chi si chi be judo sadinam zenu ngatang do sab chi چیگیسی لسنگن چی بیاس ندو لبو که بیاخن بو شکن شکن گوید یا دو گوانا کل همبات راگد کویان بید اردونگتاز اردونگتاز بید گوانا دو تو پمی بوار گوست لدیو کهان لیحمو ما بیاس داره دیو لیحمو ما بیاس لدیو نتنگامی این پا کهان سی دیلم پا دیوز گخ سید یا دی سکیت پا دیو نتنگامی این پا کهان دیان تلی کهان سید دو زر بو نتن چیک نه بر لاردونگتاز بیاس نتن سی دو تو بیامید میں نہ سرکاری لامی کا چی کسی خواہ سے سمردو سنور کیوں سے اتنا لے دیو لم انزر برگوس چا لم پو یقسنا مجید پو سب شیخ سے لم پو لم منزر ہوت انہی میں وانا غطانا چھو سے انہی سا دیون گامی یا بکھا بیا سے ہوت دون نیرول غطانا سے شنا یقسے دی سرکاری املاک کنی دی سرکاری یا چکن کنی غطانا سے دیون سترونلوک بیو غطان گامی چوسی سا یا غتی کا یوت پی حکومتی قانونی سا رول نسا یوت پی چو کھاک چی ان دونیش نر غتان سیش نگا یا پو لگی چا سا ان
1: سرے موسوم یاری شازده انگوانا تا انگدانا یا اسین تام پولا رنگ کیومی ان نمزا نمید جو تا یوک چی چی که غتالا شن جو یوت پنا غتی رن موسس نابی کن کلا یا غسی دی نفس سا دوست اخصرفا غتی دی اردود کلا غتی دی قومی اساسون ونی یا غسی عدبی دی اساسون مسمان بسی پجو انگوانا دیونگی سترونلوک پو چا strunuk bia yot po deben du le spot luk bia yot po cha cha cha se
2: chi ni yung atang se ngatang se du ngatang ngati shtakh in ngati la shtakh
1: injin
2: du ngatang la ngati gola phan ma ja se ngatang la bior bior bior bior se ngatang la shcho se yot pin ngati lu chu la ria do se notet na ngatang la ramichin

0: nat kun ngatang la bran se yot na ngatang si ngati de dun mi za chas kun za skurs de chomin zerbon ya de megi zerbon do tok do tok kun ya le zerbon kurkure zerbon do tok chigang kun o se na ngati ati de san mi de popot kun ya don yos kun shu farin zerbon ngatang la za saz bjes wan ngati orguena jos chut ma os inimen ngat ma os do chirang kun ngati ya lu chul bior bior bior bior se ata ne spone do strans ot pa gonchalam kun ngatala li ahmos be ka dinam zen du gon dinam zen du gon zare ngatala sir chi khon strans ot pa gwan do nu skure ngatang si di plastic na ya ya echigang kun grim se ot pi gonchalam kun gon mana do ngatir golash not gwan do se ngatala rang mi chi nat kun sa omoniot Nisres wong atang sing atis kat kun ngatang la bijetemet.
1: Skat grim
0: bias. Wana dosa skat grim bias dose ngatang si ma tami majelis in ya iti majelis in dose hul la se ya miktum se ma khayat la kasida marciano hazar bi michi ngati bariano klusemet. Wana do wana do chin dose yat pong atang atis kat po kwang atang la sismet ches. Wana di marsia no ha kasida wazal kwa in na si dunya ngatis kat kun zbas yot pin dun sangatanga si di namzonya nu ya kolbo legi sa sain kolbo gospi sain dun sa ngati sarkari ya ngati asa sain sharbin wana dun ngami sangatang strong lu biyong ngatika yot pichoko kakunin dun yorol ngatang met kames na ngayo japol gospi
1: Sari Moson Shu Yari Anchan Shazda Shakul Ngati Snanga Yakhan Kunla Ngati Renmo Shungla Yang Sitrak Salbasi Ngati Qomi Asasauni Luxin Ushu Yang Si Yari Samzo Tonchuk Ngati Yang Mayot Snanga Yakhan Kunisi Snanga Yakfa Tuktuju Snanga Yakfil Zala Snabis Pi El Zala Ta Ngati Nuya Chambarinu Ngadala Chang Tal Tung Sons Luzes Nare Ngati Met Kamen Ngadala Lapsna Biyawit Pinchu Stramo Pinchu Renmo Shasnaba Kun Ngadala Si Omwet Pinamzo Ngasajak Kunisal Sahmad Oral Luzes Nare Ta Adi Ngati Sahmad Chosi Legi Tsasana Met Kamet Zong and Kokuna Bugang Gang So Yudna Samba Legi Tsasana Temben Gang So Pilzain Del Zong Sangatan Falupe Kanju Ngati Akomi Asasong Fese Sangati Nu Hammer Seta Yal Zong in Mana Dovi Hangatil Sahmas to Drong Hangatang Sel di yaxena yong is tuluk na yong inuna ngatala chini chini ngati tam kun falung toba gut tsik kun skan kun toba gut derpo dong hasa trax talbese ngati ebirchen ngati gochot momo wafa la met kamet ngir muhmin mot pinju deringe idan asingla be ayto jo fulpo do in kasal kun ide samzo met kamet ngaila ton chugo to mabjet de yo idan lasting ersana ngain square ulna join yele kasal kun de banayang jo fulpo do in kasal kun diser donc pe ha de khnami oktu gamal sechi hia Gargesti chiginu shahmet chisui haguinu luzes nare de shahmedi zan sonsu pishargo dargo sumed gamet kun de nezdik pong filas ni shasi halak pazunut pum abjet kong estrulu na toslu na shakse di filas halak pazunut pum abjet de bana de zenchen kun de artan efshik kun dong alegi ergak sen kshakdun na rabdam na dordung cholosen ho polosen ho kan kun dong isam kalbuko sonsi izere dong met pasonsi izere lak pazunut pum abjet de bana ren mosesna bekun kun suchik de sumed gamet kun وی هاتون میفرلوک بینیون نه به سد نره به اصلا با یقین نره دونه سحمد اخو کوری خشنتو دیه کوانگا رو خوی بیاسه تون گوی هاتون مسون سیزر لپن نور پرمو بزر فایول هندوستانی سر بی فینس نیستون ندسته سس کامو پی لونگو اسون سیزر لپن نور پرمو بزر دوی دانا بیاد پیجو پرین کسل کن یا یو چو خو تم توسو کنی ها مدن سی اون مد پینام زینو یدن رنگوش چن یدن شنگ چن کنی سنی ها نتی اگو چوتو مومو وفاتو کن نمت کمت نتن سی سکت زر kanju guana amo mofa ayala ngatisna be kan kun singirulna ajut seni mozere ju yiri rintosen kasal kun tonchuk poti rintosen wa kun ngaila min poti naren mosesna be kan kun yo pathale ya isen karata min namzamet pin ya hidi hina ajzen tale guin yot pin der der mokure dang sang ngesten kun filasa sahma asir gez gola pra fi valla allah pa azun guzere ite an chan shas de shakul seri mosong ye juga shahna taden shox argangwe shox